0: 一緒に来てもらえますね。お話を伺いたいので。
1: はい、
2: どうぞ。
3: ジブザテ、
4: 彼はもう二度と第一線に戻ってこられなくなる。
5: もしうちで拾ったら、
4: グランメゾン東京には一生星がつかないようにしてあげる。凛子さんに星がくれ。

0: 前が向こうの官僚を殴りさえしなければまだ店は守れたはずなんだ。
1: 犯人は俺です。3年前の昼食会でウニの前菜に間違えてナッツオイルを入れてしまいました。
2: この業界から消えてもらう。グランメゾン東京にも平子翔平にも。
3: もしうちで拾ったら
4: グランメゾン東京には一生星がつかないようにしてあげる。凛子さんに星がプレゼントできなくなるわよ。
5: オバナさん、
3: 一回しか言わねえぞ翔平。グランメゾンに来い。
5: いや無理ですよ。
3: なんでだ
5: よ。なんでって、犯人は俺だったってリンダさんに話したんですよ。俺が言ったらグランメゾン東京に迷惑がかかるでしょ。
3: それだけじゃねえだろ。本当はあいつらの前で本当のこと喋るのが怖いんじゃねえの。すぐにお前の名前は出る。今しかねえぞ。

0: 申し訳ありませんでした。
1: じゃああれは翔平くんがナッツオイル入れたミスだったの？
2: はい。
1: 何よ、あんたもなんで知ってて言わないのよ。
3: いやもう今更だったし。
1: 風評被害であれだけみんな苦労したのよ。それなのになんで教えて。
2: いや悪いのは全部俺です。おばなさんはかばってくれただけなんです。本当に皆さんにご迷惑をおかけしました。
0: 本当すいませんでした。
3: 京野さんはその様子だと知ってたんだ。
4: うん、まあ最近なんとなくだけど。
3: 正直がっかりだよ。
4: あいつらにはあの職引きだったな。悪かった。
3: 京野さんに怒ってるわけじゃない。
4: いや怒ってるだろ
3: う。違うよ。それまあ言ってくれなかったのはショックだけど、それより僕は同じ料理人として翔平を絶対に許さない。そりゃさ誰だってミスはするよ。でもその後どうやって対処するかが大事なんじゃないの。お客様を第一に考える料理人なら正直に名乗り出て原因をきちんと説明して謝罪するのが最低限の誠意だろう。ねえねえ、それにお前があの時自分のミスだって素直に話してたらエスコフィーの仲間はバラバラにならなくたって済んだかもしれない。ねえ翔平、なんでなんで黙ってたんだよ。
4: あの時はみんながオバナのこと恨んでたんだよ。二つ星が続いて周りのみんなに当たって挙句官僚を殴って逃げ出した最低のシェフだって俺たち全員がそう思ってたんだよ。だから翔平がオバナで責任を取ればいいって考えても仕方がなかったんだよ。
3: 分かってるよ。
2: 怖かったんです。もし喋ったらもう二度と料理できなくなるんじゃないかって。だから誰にも言えませんでした。
0: 本当すいませんでした。
5: あの皿の責任は料理長だった俺にあったんだけど、ゴミだったお前が責任感感じるなんて100万年早いんだよバーガー。
6: リンダさんは犯人を見つけたらもう二度と料理の世界に戻れないようにするって言ってました。
5: それに翔平のことを店に引き入れたらその店は一生星を取れなくしてやるって。
2: 迷惑をかけた俺が言うのは違うかもしれないですけど、グランメゾン東京が三つ星取ること心から祈ってます。
5: もういい加減逃げんなよ。
4: 翔平、もうフレンチ辞めんなら最高の料理食ってけ。卒業祝いに俺が作ってやるよ。
1: 京野さん。

0: ません。
1: 本州自家ロースのパイ包みです。
2: うわ、すげえ。
3: めっちゃ綺麗。
4: 今のお店のメニューになりそう。
1: 俺の一番の得意料理。
2: うまそう。
1: お待たせ。
5: 前澤、お前も食べてくれよ。
1: ボナペティ。
6: いただきます。
7: いただきます。

0: こと言ってんじゃねえよ。お前みたいなやつがな、一番ムカつくんだよ。これが俺が全力で本気で作った料理だ。でもどうだ、心を動かすようなものは何一つ感じないだろう。お前が作ったまかないの方がこの何倍も何百倍もうまかったよ。なあなあ翔平、平子翔平の料理には人を動かす力があるんだよ。俺は自分の才能の限界を感じて料理をやめた。俺には世界を変えられるような料理は作れない。だからせめてそういう料理をお客様に届けるような仕事がしたい、そう決心したんだよ。だけどお前は何だよ。人にはないすごい才能があるくせに、なんでこの世界が出てくんだよ。そういうのはな、料理を諦めた人間に対して失礼だ。
1: しかし相変わらずまずい料理だな。
2: おばなさん、
1: でもこれみんな食っといた方がいいぞ。今日のは料理人を辞めた時大事にしてたナイフを処分して、もう二度と人に食べさせる料理は作らないって誓ったんだ。なのに作ったんだよ。今食べなければ今日の陸太郎の料理はもう二度と食えない。

0: 凛子さんも愛さんも納得できないだろうけど、俺はこいつがフレンチから抜けるのが許せないんです。何より翔平がうちに来ればこの店はグラメゾン東京はもっと強くなる。
1: だけど翔平を入れたらリンダさんの圧力でうちは星が取れなくなるんじゃないの？
0: リンダは料理を愛してる本物のフーディーだよ。俺たちが最高の料理を提供すればきっと分かってくれるはずだって。
2: もうリンダも圧力もどうでもいいよ。大事なのはどうすれば一番いい料理ができるかどうかなんじゃねえの？
3: だったら何？
2: うちの店には平子翔平の力が必要だ。なぜなら俺はマグロ料理に挑戦する。
4: は？
5: はい。
4: ん？マグロ？
1: いや、マグロ絶対にやらせないよ。
6: え、ごめんなさい、マグロって何なんですか？
0: マグロはおばながずっと挑戦し続けてきて唯一フレンチに取り入れる

0: 微妙だけど、まあゴーストシェフ採用。
1: ナザーどう？
2: 僕は反対。
1: 凛子さんは？
3: 私も反対だけど、京野さんがわざわざこんなぼんやりした料理まで作ってくれたのに動けないなんて、もうオーナーシェフの名がすたる。
1: ぼんやりっても
0: じゃあまあまあってことじゃない。
1: 褒めてないよね。
3: 今はミシュランの審査まで新メニューを揃えないといけないってことは、ゴーストシェフで仮採用。料理の開発手伝ってくれる？
1: いやでも。
0: よし、じゃあ俺はマグロを作る。
3: だからそれは後にして、ミシュランの審査まで時間がないの。まずはメインと前菜を作る。これ命令だからね。分かった二人とも。
0: ウィシェフ、おいちっちゃい。
4: ウィシェフ。
5: マリクレールダイニングがスクープ。日仏首脳会談、事件の真相が明らかに。
6: 犯人が見つかり、料理界から排除もされた。これであなたの首もつながりましたね。
7: 一応平子翔平がその後どうしているかも調べといてくれる？
6: あなたのボスは3年前の事件のことを相当根に持っているようですね。
7: 読者の信頼を失ってうちの社名にも傷がついたから。
6: でも相手はただの料理人ですよ。
7: 地位と名誉がある人ほど耐えられないのよ。料理人ごときに顔を潰されること。
8: 平子翔平を出してもらう。事件の張本人だったなんて、なめたことを。
9: お父さん、
8: あいつは今どこにいる？
10: 知ってどうするおつもりですか？
8: 騙されて娘も傷つけられた。あらゆる手を使って潰す。
10: ごもっともです。大切に育てたご令嬢をもてあそばれたなんて、考えただけで胸が張り裂けそうや。取り急ぎ、これは彼の実家の住所です。そこに行けばいると思います。
9: お仕事中にすみません。
10: あいつの人生まで壊すつもりですか？
4: 嘘をついていた彼が悪いんです。大人なんだから責任は取らなくちゃ。それより人のことを心配してる場合じゃないんじゃないですか？ミシュラン用のメニュー完成遅れてるみたいですね。
10: どうだか北に。
11: はい。
10: キャビアを加えてみました。

0: おい柿谷、
1: はい、
0: お前これで三つ星取れると思ってんのか。
2: いえ、でもまあここから改良すればいい感じになるかなと思って。
3: 何甘いこと言ってんだよ。お前は翔平の代わりに数シェフになったんだろ。一橋の料理人だったら半端なもん作らないで自分の料理でビシッと決めてみせろよ。何がおかしいんだ。
2: 哀れだなと思って。
3: なんだぞ
4: 北見さん。
2: 丹後さんって優秀な数シェフがいなかったら自分一人で料理作れないってことですよね。シェフならビシッと一発で最高の組み合わせを指示してくださいよ。
3: 出てけ。
5: どないしたんですかエキサイトにして。
3: 俺の厨房から出てけ。
5: ちょっとね落ち着いて。
2: やってらんないですよあの人と。あの人も分かってるんですよ、自分には三つ星を取る才能がないってこと。このまま二つ星と世界8位の重圧に潰れて終わりますよ絶対。
6: この間の白子に熱々にローストしたピーカンナッツをかけてみた。
7: この冷えたブリーズによく合うワインが主役になってます、うん、今日のさんはどう。
8: いや、これは料理だけでも十二分に楽しめる。ワインを飲まないお客様に自信を持ってお届けできますよ。みんなどう。
9: おいしいです、はい、
10: それでは新メニュー白子のポッシェショーフロワー完成です。よっ、ね、
11: またおいしい。
12: これはうまいですね。やばい、
7: 平子シェフもこれで有名人の仲間ですね。
13: そんなの気にしなくていいっすよ、うん、
8: さあみんなミシュランの審査まで一つ切ったよ。
7: 他の料理も急がないとね。
8: 今うちで完成しているのは3

0: 3品たった今完成した白子のポシェ、残り7品急がないと審査までにちょっと間に合わないよ。
1: てかミシュランの調査でどうやってやってるんですか。
0: いろいろ謎に包まれてるんだけど、飲食業界に流れてる通説だと、東京を拠点にしてるミシュランの調査員は実は10名ほどしかいないって言われてる。
2: そんだけ。
0: もちろん全部の店を回るなんて不可能だから、すでに星を取ってる店だったり、フーディーの動向や口コミを参考にして絞り込まれた店だけを調査するらしいよ。
2: 他のお客様と変わらないから誰が調査員かわからないのよね。
3: だから毎日一人一人のお客様に真剣に向き合うしかない。
0: 評価基準は5つ。素材の質、料理技術の高さ、独創性、価値に見合った価格、常に安定した料理全体の一貫性。この5つの評価基準は公表されていて世界共通なんだよ。
1: 要はいい料理ってことですよね。
3: セリタ、
1: すいません、
3: その通りなんだよ。
1: あざっす。
0: これからはチーム一丸となって三つ星を狙う。三つ星を取るためには調査員の審査を3回クリアしなければならないって言われてる。
2: 3回。
0: 星がついていない店にはまず1人の調査員がやってくる。その人物が認めれば1つ星がつく。1つ星がついた店には新たに2人の調査員がやってくる。彼らが2人とも認めれば2つ星がつく。2つ星がついた店には新たに2人の調査員がやってくる。2つ星の店の調査結果はリポートにまとめられて、調査員やミシュランガイドのインターナショナルディレクターが集まる会議、スターセレクションに持ち込まれる。そこで話し合われて新たな星の数が決まる。三つ星を取るためには参加者全員の合意が必要なんだよ。
1: ハードル高すぎだろ。
2: だから難しい。三つ星を取った料理人は本当にレジェンドと呼ばれるにふさわしい人なの。
4: もはや化け物っすね。
5: 難しいこと考えても仕方がない。うちの店はただひたすらお客様一人一人の美味しいを求めていく、そう決めたんだから。
3: これから1ヶ月弱この店のために全てをかける。
5: 今まで以上に最高の料理と最高のサービスをお客様に提供しましょう。
6: ミシェ

0: 時間がないのは分かってるけど、もう一度日本の食材をゼロから見つめ直そう。
1: ちょっといただいてもいいですか。
2: ゼロから
1: 肝醤油。
0: 産地に根付いてる風土とか文化もできる限り勉強しない。
3: 面白くないですか、肝使う。
4: いやいや、肝は絶対、うん、
5: カゴカキだよ。
6: カゴカキ、カゴカキ、いや珍しい。うまそう。
5: うまそう。
0: いただきます。
5: 小沢さん
7: 大丈夫？僕はプロだよ。三つ星を取るために料理に集中する。
8: 海水で
7: 海水？
8: 海水。海水の味が出
3: る。いただきます。
0: 出た、マグロ。
6: いやいやいやいやいや、マグロはやめとこうよ、う
3: ん、やめましょう。
1: なんで？
6: なんで？
1: いやだって値段だけで
6: も。いやいやいや。相沢さん、クスクスお願いします。
9: はい。
6: あ、キイちゃん、モロッコインゲンシルブって。
9: はい、
6: お願いします。
5: ありがとう。
0: まあ、旬で言ったらイチゴなんだけど、それだと面白みがないもんな。
5: なんかもうこう、もっとインパクトがある感じがいいんですよね。メレンゲのアイスクリームが甘いんで、なんか柚子を使ってみる。
0: 柚子じゃねえだろ、最後は。
9: うん、うまい。蜂蜜とフレンチオークのキダルの香りが力強くて、どんな料理にでも合いそうですね。
10: おお、待たせたな。最高のジビエを揃えてきたぜ。
0: 期待しちゃってますけど。
11: 俺は誰だと思ってるに。
0: おお、さすがどれも素晴らしい。
2: これだけあればいろんな料理が試せます。
7: ありがとうございます。
6: 鹿、イノシシ、カモ、キチバト。
11: もう見ただけで分かんのか。
7: ああ、峰岸さん、こいつが電話で言ってた翔平です。
10: これか、訳ありのゴーストシェフってな。
12: 平子翔平です。伝説のジビエハンターの峰岸さんですよね。お会いできて光栄です。
11: なかなか見どころなんじゃねえか。うめえ料理にしなかったら承知しねえぞ。
12: はい。
2: じゃあメインの開発は尾花さんと翔平君を中心に進めてもらう。
6: え、

0: 他の料理もやらなきゃいけない。これからはこの店の総合力でメニューを作っていく。
1: ウィシェフ。ウィシェフ。
0: どう？三つ星を取るメイン。できそう？
2: やらせてください。

0: 応日本のブランド牛や豚も試したんですけど、コストパフォーマンスも味もやっぱり峰岸さんが持ってきたジビエが圧倒的でした。
1: 中でもこのキジバトが最高だと。
2: 分かった、キジバトで行こう。
3: え、なんでキジバトにしたんですか？なんか鹿とかよりもちょっと安っぽい感じしません？
0: これ1羽普通に仕入れたら1万円以上するよ。
3: 鳩ってそんな高いんですか？
0: 取るのが難しいから、日本ではほとんど流通しない貴重な食材。
4: まだ手つかずだから、いい品質のキジバトがゴロゴロいる。
2: 日本に隠された素晴らしい食材、まさにうちのコンセプトにぴったりのメイン。
4: じゃあ決まりでいい。
1: まかないように使えるから。
5: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
5: はい、
7: お待たせいたしました。サワランカローストスイショウグルタンソースです。
3: ソースお願いします。
6: ありがとう。モンブランアミパスタ、
7: これ13番でお願いします。はい、シェフ。
8: はい、
7: 11番のお客様、手を痛められているようなので、ポーション小さめでお願いします。
0: セレタ君。
9: はい、
0: まあ、お願い。
10: もしかしたらミシュランの調査員が予想より早く来る可能性もある。コースのバランスが崩れないなら、完成した新メニューは随時出していきましょう。それが一番お客様を喜ばせることにもなるはずですから。
4: 4番。
8: はい、
4: もうこれ以上無理じゃね。
11: 限界かもな、3人で生活するのは。
4: お前なんでアパート引き払ったんだよ。
0: いや、もう東京には入れないと思ったし。
4: どうする？
11: まあ仕方ないか。
4: 仕方ない。最初はグー、じゃんけんぽい。
0: 何のじゃんけんですか？
2: で、なんでここ？
4: あ？いや、厳正なる話し合いの結果、また玉突きでまた俺がここに。
2: 私許可してないからね。
4: 従業員の生活を守るのもオーナーの務めなんじゃねえの？あ、それと今回に関しては今日のも公認だから、よろしく。ここ
2: もうさ、本当に早く自分の家見つけて出てってよね。
4: だから三つ星取ったら出てくって言ってんじゃん。ね、おやすみ。
2: またそんなこと言って。

0: できました。ミートボールを入れたクスクスのサラダです。
1: 相澤さんが前菜を完成させました。さあ、
0: 凛子さんの間もぎっしり詰まってるからね。どう、
2: これ素晴らしいよ。

0: おーし、リンゴさん。みんな食べて食べて、
1: はい、ね、
0: これでまた新しいメニューが決まった。これでまた一歩アメリーとエリーゼに近づいた気がするよ。う
2: ん、マリアージュ、
3: はい、
4: え、いいんですか。うん、

0: メインの開発にも役立つでしょ。
1: いただきます。すっげ、
0: あんなに嬉しそうな相沢さん初めて見た。
1: 多分尾花さんに認めてもらえたからです。あの頃
2: 死ぬ気でやれよ。
1: 相沢さんは尾花さんの求めるレベルについていけなくて苦しんでたから。
3: このクスクスのサラダは相沢さんが中心となって作った前菜です。
1: それを尾花さんが認めた。きっと相沢さんめちゃめちゃ嬉しいはずです。相沢さんやっぱすげえな。
4: 翔平、
5: はい、
4: 指輪と、
5: はい、
1: ごちそうさまでした。
6: メインが決まればコースの全体像も見えてきますね。どうしたんですか？
0: ん？いや、私は本当すっごい仲間に恵まれてるなと思って。
6: でもまだまだこれからですよ。
0: 分かってます。
6: あと6品頑張りましょう。

0: 出来たて湯葉と旬の花、麹と山わさびのソースです。
1: フレンチで湯葉とは斬新ですね。
0: まさに出来たての湯葉で旬の花を包み、泡ソースの山わさびの辛みで味を引き締めました。
1: さすが丹後シェフ、素晴らしい出来です。
0: ありがとうございます。
1: お一人で作られたのですか？
0: ええ、久しぶりに手応えを感じました。
2: 自分の殻を破れたような気がします。
3: オーナー、柚木さんがいらっしゃいました。
1: なんでこんなに早く。誰だお前？
3: 丹後さんですね。はじめまして、柚木聡と言います。
0: ああ、パリの二つ星店でスーシェフしてたんですか？
3: はい、早めに帰国したので今日は厨房の下見にこの黒いコックコート、かっこいいですね。
0: うちの新しいスーシェフか。だったら俺の厨房に入る前にちゃんと挨拶しろ。
3: まだ話してないんですか？
4: はあ、困ったな。
3: この際みんなの前ではっきりさせてください。その方が俺も助かる。
0: なんだ？
1: 実は来月から柚木さんにうちのシェフを務めてもらうことにしました。
0: お前たちは知ってたのか？お前ら全員納得したのか？
3: 納得しましたよ。丹後さんじゃもうこれ以上上に行けないなってみんな思ってましたから。柚木さんはさっきみんなに言ってくれました。三つ星を取るために俺はやってきたんだって。
0: じゃあ来月からの契約なので今日はこれで。
3: ミシュラン用の新メニューの開発のためにバックヤードの一部を来週から貸してほしいそうです。いいですよね？
0: 今日からでいい、全部使え。
1: 丹後シェフ。
0: 柿谷、お前俺がいなくてもできるような。
3: え、
0: しばらくは今のメニューでいけよ。お客様だけは裏切るな。

0: 私を罵らないのですか。
1: オーナーはあんただ。
0: 殴られる覚悟で私はあの人事を決めました。
1: 料理人は手が命なんだ。やるなら蹴りだよ。
0: 丹後さんは料理を決めるのはシェフの腕だと思っているんでしょうか。私は違います。料理を決めるのは一皿にかけられるお金です。お金をかけて最高の食材と最高の料理人を集めれば最高の一皿が生まれる。だけどそんなことはできません。お客様は一皿のためにそこまでお金をかけてはくれませんから。でも三つ星を取れば全てが変わる。私はコストに縛られずに思うがままに美味しい料理と最高のサービスを追求できる、そんな究極のレストランを作りたいんです。
2: 俺じゃ三つ星を取れないと思ったのか。
0: 丹後さんは世界8位という素晴らしい結果を出してくれました。けど平子翔平を失ってから自信をなくした。自信がないシェフに星は取れません。
1: さっきの湯葉の料理どうだった。俺はあの料理を自信を持って出した。どうだったんだよ。
0: 本当に今までお疲れ様でした。
3: アロ、平子翔平が見つからない？
4: マンションを引き払って実家にも戻っていませんね。
3: 前の職場の関係者は？
4: 誰とも連絡を取っていないようです。
3: わかった。私も心当たりを当たってみる。
5: お一人様のお客様です。一つ星の調査員かもしれません。
6: ご案内いたします。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
5: レビナーさん、
9: グリエタルの。
6: おい、
5: お知り合いですか。
9: 俺がご案内する。いらっしゃいませ。

0: ご無沙汰しております。
1: その節はお騒がせしまして申し訳ありませんでした。
0: いい、また来てくださって光栄です。当店のご利用は初めてでしたよ。
1: いえ、あのすみません、お料理はいいんです。平子翔平君を探しています。何かご存知でしたら教えていただけませんか。無事かどうかだけでもいいんです。あの記事が出てからずっと心配で。
0: 体調の方は大丈夫でしょうか。いや、前に来ていただいた時より少しお痩せになられたかなと思いまして。ごちそうさせてください。ミユさんの体が少しでも良くなるようなお料理を出させていただくので、ぜひお食事なさっていってください。
2: セーター、ラップ取って。
0: あ、はい、12番様、体調があまり良くない。胃もきっと疲れてると思う。優しい味でいこう。
3: 分かった。
2: ひも唐辛子は少なめにしよう。あとババロアの塩分控えよう。
3: 胃袋のグリーン柔らかめにしとい
2: て。いいシェ
4: フ。小原さん、そこまでしてもらわなくていいです。
0: バーカ、お前の彼女だからとかじゃなくて、一人一人のお客様にできることしてるだけだよ。
5: ジロールだけどひも唐辛子のサブレです。

0: 那さん。
1: はい。
0: 私、翔平くんがモンブランを作ってたって知ってから、いろんなモンブランを食べたんですよ。私はあんまり料理ができないから、せめて味だけでも詳しくなりたいと思って。その中でもこれはダントツに美味しいです。
1: ありがとうございます。
0: 翔平くんがよく言ってました。エスコフィーはすごいお店だったって。お店に入る前とお料理を食べた後で人生が変わってしまうようなすごいお店だったって。本当にあるんですね、そういうレストランって。もし翔平くんに会ったら伝えておいてくれませんか。もう私は父のことなんてどうだっていい、とにかく翔平くんはグランメゾン東京で働くべきだよって。
1: 承知しました。でももう伝わってると思います。

0: ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いいのか翔平。
0: リンダさん、いらっしゃいませ。
3: まだ働いてたのね。
4: はい、
0: 申し訳ございませんが本日の営業時間は終了しております。
3: 平子翔平がいるんでしょ。
0: お話は下で伺います。
1: 平子翔平、確認します。熱心な取材ですね。外には燻製機を設置してあります。それで桜チップ
3: 平子翔平を入れたお店は星を取ることができない。あなたにはそう伝えたわよね。
5: ウィンマダム、
3: はい、私はミシュランのスターセレクションメンバーの一人を知ってる。これは単なる脅しじゃない。
5: 美食の女王リンダ・マチコ・リシャールは何そんな焦ってんだ。リンダは翔平をそこまで追いかける理由なんてないよな。
3: 警告はしたから。
1: 3日後食べに来てくんねえかな。新作のメインメニューを作る。世界最高のフーディーの感想が聞きたい。
3: パリに帰る。
1: 三つ星の定義は？
3: そのために旅行する価値のある卓越した料理。
1: そういう料理を必ず出す。

0: もういいぞ。
1: ああ死ぬかと思った。
0: 知らねえよ。
1: いや死にます。これ
2: やっぱり俺がここにいると迷惑がかかります。もうここにいることはできません。一緒に働かせてもらって分かりました。この店には俺の力なんて必要ありません。俺なんかのためにみんなの夢を潰すようなことはもうした
0: くない。うるせえんだよ。何上から目線で物言ってんだ。ごたごた言ってねえで手を動かせ。インダーに出す目につくんだよ。
2: でも俺がここにいたら。
0: 分かった。やめたいならやめろ。
3: ボバナ。
0: でもな、お前うちの店に迷惑かけたんだろ。料理人だったら料理で返せよ。
2: 峰岸さんのキジバトは肉厚で柔らかいのが特徴です。それに血抜きの技術が半端ないんで臭みが全くない。ローストで行くべきです。
0: そんなこと分かってんだよ。問題は火入れの方法。
2: ジビエの野生味と風味に負けないように炭火で火入れがいいと思いますよ。
0: うんうん、俺に指図するなんてお前ずいぶんいい度胸してんじゃねえか。うん、
4: 付け合わせはやる。
2: え、
4: なんか変アイデアある？
2: はい、キジバトの野生味を生かすために旬のザクロの甘み合わすのどうかなと。
4: 了解。ビーツをアシェするのもいいかと思うんだけど。
2: なるほど、じゃあお願いします。
4: 相沢さんはどうする？